0: FM ku gëtë shiet në ndoj e në bëllet ap kolengjin
1: Një ku këtë shiet në lid Tu gëtë në lid Vebu a let ak pandab taj Eng e minjo E mo FM